0: Dieter! Vi har kørt os den her flyplan, det skulle stå os, ha? Vi var ikke nødt til at flyve ved at rukle, så har vi jo med nødt og smus. Hvor tog det, hvor synes jeg på? Gitte!
1: Gitte!